0: Закрываемся. Закрываемся. Время. Закрываемся. Счет. Оплатите счет.
1: Угу. Mm. Mm-hmm. 我朋友呢？他请我来吃饭的，他没结账吗？
0: Закрываемся. Счет. Время уже. Все. Оплатите счет.
1: 他可能出去抽烟了，要不就去厕所了。我找找他。Stop. Stop.
0: Счет, оплати, деньги, давай.
1: 我去门口找。
2: 对。
3: отдай деньги.
2: Стой.
4: Так.Давай деньги платили, полицию вызову.
2: О, 求求你，你别报警，是我朋友他请我吃饭，我真的没钱了，他说他请的。
4: 钱你不借，姐知道吗？
5: 走。哎，你这吃肉，别，嗨，你干嘛你？我就撒泡尿的功夫，你怎么整出这么大动静啊？
2: 你拉倒吧，你自己先跑了。你别忘了，是你提出要喝一杯的。
5: 你别瞎说啊！我怎么记得是你说要喝一杯的？
2: 你咋还这样？你老耍赖你！
5: 别得，行，老老扯这个。你说咱俩从小同乡、同学、同桌，德行，你说，哎，你这
2: 我当你不知道呢？
5: 我能不知道吗？我要是真去撒尿了，我尿遁了，你能跟着出着？你不早进局子了？走，别跟老娘们似的，你真是的，走。我就跟这儿住，你跟那儿对付就得了啊。走。
6: 是吧？

0: Товарищ подполковник, в доме два человека. Один убит, один ранен, китаец.
1: 通知一下，也吓他们过来吧。
2: 你先到一个大黑板头子，你自己死在一只先咬的刀子下。